Misa Awurade adom wo ho yɛ paa me nso me ho yɛ Kwasia da ebe nyame ɛyɛ adom a kwasia da ebe yɛ ho nkronkron hwie guda ɛnɛ yɛbɛdi ne ho nkɔmmɔ yɛbɛka ne ho asɛm